0: sidang khas RCI Tabung Haji berkukuh struktur semak dan imbang. Perdagangan intra-ASEAN dipertingkat pacu ekonomi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
2: Doa mohon rezeki.

Ya, kembali kekal lagi di Ram Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa kita orang juga boleh ikuti kami di live Facebook RTM Klik dan juga di live Facebook RTM Bintulu. Baiklah, kita ingin kongsikan iaitu unit tabung darah Hospital Bintulu menjemput orang ramai untuk bersama-sama menyertai kempen derma darah yang berlangsung pada hari itu, iaitu hari 11 Ogos 2026 hari Selasa, bertempat di PBSM SMK Bintulu dari jam 9 pagi hinggalah 12 tengah hari. So, setitik darah yang anda dermakan mampu menyelamatkan sehingga 3 nyawa, dan bekalan darah yang mencukupi amat penting bagi membantu pesakit yang memerlukan rawatan kecemasan, pembedahan mangsa kemalangan dan sakit kronik. Justeru marilah kita bersama-sama menghulurkan bantuan dengan menjadi penderma darah, dan pastikan anda berada dalam keadaan sehat dan mendapat rehat yang mencukupi dan mengambil makanan sebelum menderma darah. Itu sedikit perkongsian mengenai kempen derma darah yang berlangsung hari ini 11 Ogos 2026 hari Selasa, bertempat di PBSM SMK Bintulu bermula pada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari. Dan juga perhatian kepada semua pelajar Institut Pengajian Tinggi dan di seluruh negara, di mana sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia kedua ke tahun 2026, Kementerian Komunikasi menerusi Jabatan Penerangan Malaysia menganjurkan pertandingan AI Imaginasi Malaysia 2026 yang menggabungkan kreativiti, imaginasi dan teknologi kecergasan buatan dan AI dalam menghasilkan karya yang unik serta mencerminkan perspektif anda tentang Malaysia. Dan pertandingan ini terbuka kepada pelajar warga negara Malaysia di Institut Pengajian Tinggi seluruh negara dan menawarkan hadiah keseluruhan bernilai RM8,000 untuk dimenangi. Dan tempoh penyertaan telah pun dibuka, iaitu pada 10 Ogos hingga 20 September 2026. Ini adalah peluang untuk anda menzahirkan idea, bakat dan kreativiti melalui sentuhan teknologi masa kini. Mungkin karya yang lahir daripada imaginasi anda bakal mencuri perhatian juri dan membawa peluang hadiah yang menarik. Untuk maklumat lanjut dan pendaftaran, anda boleh layari portal Merdeka 360 ataupun imbas kod QR yang tertera pada poster rasmi pertandingan di Facebook Merdeka 360. So, jangan lepaskan peluang tu untuk menyertai program AI Imaginasi Malaysia 2026 sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Teruskan bersama dengan kami semestinya di Ram Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Ayu, bersama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia.

Ya, kembali lagi di dalam rentak 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Kita telah pun bersama dengan DJ Zana dalam segmen Info Sehat, iaitu dengan topiknya pada hari ini, iaitu kekal sehat semasa jerebu. Dah membawakan kita 10.33 minit pagi, dan sedikit perkongsian untuk anda, di mana perhatian kepada seluruh warga Bintulu dan kawasan sekitarnya. Jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan Karnival Pendidikan Madani 2026, anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Bintulu yang akan berlangsung selama 2 hari bermula pada 14 Ogos hinggalah 15 Ogos 2026, yang bertemakan Sehari Bersama Dengan Rakyat. Dan karnival ini menawarkan pelbagai aktiviti yang menarik yang sesuai untuk sesi keluarga, pelajar, guru serta masyarakat setempat. Dan bagi hari yang pertama, iaitu hari Jumaat 14 Ogos 2026, di mana program ini akan dimulakan dengan solat subuh madani dan kuliah subuh di SMK Kemena. Dan seterusnya, orang ramai dijemput hadir ke Pantai Tanjung Batu Bintulu untuk menyertai pelbagai aktiviti gaya sehat serta senam rogan.

0: Ayu, bersama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia.

Ya, itu tadi lagu Cinta Hati daripada Sheila Amzah telah membawakan kita 10.48 minit pagi. Kekal terus bersama dengan kami di dalam rentak 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik. Dan perhatian kepada seluruh warga Bintulu di mana Hospital Bintulu ingin memaklumkan bahawa Jabatan Farmasi Hospital Bintulu kini menyediakan perkhidmatan farmasi 24 jam yang kini telah pun bermula beroperasi sejak 3 Ogos 2026 dan perkhidmatan ini diwujudkan bagi memastikan bekalan ubat-ubatan serta sokongan farmasi kepada pesakit dapat disediakan pada bila-bila masa dan termasuklah di luar waktu pejabat sekaligus mempercepatkan proses rawatan dan dicas pesakit yang memerlukan. Dan pelaksanaan ini melibatkan penempatan aktif anggota farmasi di kaunter discharge farmasi pesakit dalam IPD dan menggantikan sistem panggilan pasif yang digunakan sebelum ini. Dengan perubahan ini, perkhidmatan farmasi dapat diberikan dengan lebih pantas, cekap dan berterusan selama 24 jam. Dan inisiatif ini merupakan komitmen Hospital Bintulu bagi meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan kesihatan melalui standard akreditatif serta memastikan keselamatan dan kebajikan pesakit sentiasa menjadi keutamaan. Itulah sedikit perkongsian untuk anda di mana pelaksanaan perkhidmatan farmasi 24 jam di Hospital Bintulu. Teruskan bersama dengan kami di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Rentak 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, kembali lagi di dalam Rentang 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa, kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik di frekuensi 97.5. Baiklah, jam menunjukkan pukul 11.16 pagi. Kita di segmen sampaikan salam dan permintaan lagu bagi peminat setia RTM Bintulu. Baiklah, kita bacakan kiriman daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka, iaitu daripada Andrew EB dari Tatau, minta lagu Adik Sayang Abis Seorang. Salam buat Mak Ilum, Mak Rin, Murad, Fabian, Mumung, Jadam, James B, dengan ucapan semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Dan buat Mak Siti, selamat menyambut hari lahir hari tu, katanya. Dan juga daripada Jonas Tulang, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga Jonas Tulang, selamat menjalankan tugas, terima kasih. Dari penempatan Sekuai Sibu, panas cuaca dekat situ, DJ request lagu Sembilu daripada Ella. Lagu ditujukan kepada Gilingan Sili, Helena, Helena Love Aura, Anita James Ginggan, Jigo, Milan dan rakan-rakan yang dikenali, dengan ucapan semoga kalian sehat-sehat selalu. Dan juga daripada Nora Shikin, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Salam ingatan buat Aidin Alu, Latif Putra Johor, Yorio, Rugayah Marikan, Alice Raymond dan semua rakan-rakan yang di RTM Bintulu, dengan ucapan selamat pagi, salam semua, dan request lagu Selingkar Kasih daripada Rem. Terima kasih DJ. Terima kasih juga buat Nora Shikin yang telah menitipkan kiriman salam. Dan juga daripada Rugayah Marikan, selamat pagi dan selamat bertugas DJ Shah. Selamat pagi juga Rugayah Marikan, semoga sentiasa sehat dan ceria. Terima kasih. Mohon lagu Separuh Aku daripada Anwar Zain. Salam buat Nora Shikin, Aida Manja, Doni Lim, James Pengiran, dan juga Marshall Saleh, Ahmad Suhaili, Rahimah Lo, Abdullah, Bunda Tantari, Mas Mira serta semua pendengar di mana saja berada. Ucapan selamat menjalankan tugas dan sukses selalu. Dan juga daripada Indu Kenawit, selamat pagi DJ Shah. Selamat pagi juga Indu Kenawit, selamat bertugas dan salam ceria buat semua. Terima kasih. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Andrew EB dengan lagunya Adik Sayang Abis Seorang, dan juga daripada Jonas Tulang dengan lagunya Sembilu untuk hiburan kita di jam yang ketiga. Jangan tukarkan frekuensi anda, teruskan bersama dengan kami di dalam Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Bullying cases in schools are on the rise, and the Education Ministry.
1: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
2: 2023年，அந்த பகுதிபதி சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
3: Sebanyak 6,208 kes bullying membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
4: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
5: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga, kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Cuaca cerah pagi tu dan selamat bersiaran. Semoga dipermudahkan segala urusan hari tu daripada Ching An Ting Kiat dan juga daripada Agnes Indai Robin. Selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga Agnes Indai Robin. Selamat bersiaran urusi rentak 97.5 Bintulu FM. Dan cuaca kat Miri pagi tu panas DJ, minta diputarkan lagu daripada Hafiz Awan Nano buat hiburan sendiri dan semua yang mengenali diri ini. Semoga semuanya sehat, dan buat DJ semoga dipermudahkan segala urusan dan terima kasih. Dan juga daripada Jessica Itan, selamat pagi DJ, kami salam ceria, salam mesra daripada kami orang bau Jerebu situ DJ, request lagu Sekut Dalam Hati untuk hiburan pendengar pendengar peminat setia Bintulu FM. Terima kasih Jessica Itan. Dan juga daripada Ngasuk Atin Tak Pedih, selamat pagi DJ Shah, dan salam salam berkonti DJ. Cuaca kami di sama laju berjerebu dan panas. Salam ceria dan salam sentiasa sehat selalu buat kalian semua. Dan juga daripada Sepian Pudin, assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam Sepian Pudin, dan selamat bersiaran. Terima kasih. Selamat pagi buat semua sahabat pendengar Bintulu FM. Semoga sentiasa sehat. Request lagu Rindu Aku Rindu Kamu buat hiburan kita semua pada pagi itu. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Rogayah Marikan dengan lagunya Separuh Aku, dan juga daripada permintaan Jessica Itan dengan lagunya Sekut Dalam Hati untuk hiburan kita bersama di dalam jam yang ketiga dalam segmen Sampaikan Salam dan Permintaan Lagu. Jangan tukarkan frekuensi anda, teruskan bersama dengan kami di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Zon 3 di Bintulu FM.
1: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 3 yang menghukumi kawasan Tatau, Suai, Belaga Pandan, Sebauh dan Bintulu untuk solat Zohor 12.35 minit tengah hari.
0: Info solat bagi Zon 3 sebentar tadi telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Bintulu FM, ceria bermaklumat.

sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Berserimbang gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Berserimai gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.

suntikan lebih 10 bilion ringgit pulihkan kewangan TH. Pendeposit TH tidak perlu bimbang urusan zakat ikut syarak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Perkembangan pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH di Dewan Rakyat. TH telah diselamatkan dengan suntikan kewangan melebihi RM10 bilion bagi memulihkan kedudukan kewangan institusi itu yang kritikal akibat penyelewengan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan tindakan itu bukan untuk mengambil alih asetnya.
1: Tabung haji ketika itu adalah tidak solden dan perlu diselamatkan. Keadaan tersebut akhirnya memaksa Kerajaan Pakatan Harapan untuk menyelamatkan dalam bahasa yang sebetulnya bail out tabung haji dengan pelan penstrukturan semula bagi memulihkan kedudukan kewangannya supaya tabung haji kembali solven serta kekal mampan untuk jangka panjang.
0: Dewan Rakyat dimaklumkan 5 siri surat peringatan dikeluarkan Bank Negara Malaysia berhubung jurang antara aset dengan tanggungan TH. Menurut Dr. Zulkifli, meskipun bukan badan pengawal selia TH, Bank Negara sejak 2014 telah membangkitkan kebimbangan terhadap pembayaran agihan keuntungan tinggi yang menyebabkan rizab sedia ada menjadi negatif.
1: Asasnya adalah sekiranya ia tidak ditangani, maka ia berisiko menimbulkan kesan yang parah kepada kedudukan dan kestabilan wang negara. Jadi apa yang berlaku adalah surat-surat amaran yang diutuskan Bank Negara Malaysia tidak pernah diendahkan. Apatah lagi diberi perhatian dan diambil tindakan oleh pengurusan tabung haji pada ketika itu.
0: Dalam mesyuarat khas itu, Dr. Zulkifli menyatakan keputusan TH mengumumkan agihan keuntungan yang tinggi ketika prestasi kewangannya menunjukkan keadaan sebaliknya merupakan ketidakpatuhan ketara terhadap Akta TH.
1: Tindakan tersebut diambil semata-mata bagi membolehkan tabung haji mengumumkan agihan keuntungan yang tinggi walaupun prestasi kewangan adalah sebaliknya dan tabung haji tidak solven. Keputusan ini merupakan satu ketidakpatuhan yang ketara kerana tabung haji mengagihkan keuntungan tinggi apabila curang defisit antara aset dan liability berkembang jelas melanggar Akta Tabung Haji.
0: Beliau turut menjelaskan hasil pelaksanaan Plan Pemulihan serta Reformasi sejak 2018. TH kini kembali kukuh berada pada kedudukan yang mampan.
1: Hasilnya, di bawah kepimpinan pengurusi, lembaga pengarah serta pasukan pengurusan yang profesional, kompeten, berwibawa, tabung haji kini berjaya kembali ke landasan yang lebih kukuh, mampan melalui Plan Strategi Reformasi serta tabi urus yang lebih baik tanpa campur tangan kerajaan.
0: Menurut beliau, TH turut mencatatkan pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah sebanyak RM4.64 bilion pada 2025. Hasil peningkatan kualiti pelaburan serta pengukuhan tadbir urus dan pengurusan TH. Dalam pada itu, Dr. Zulkifli berkata kadar agihan keuntungan TH meningkat secara berperingkat kepada 1.25% pada 2018 kepada 3.5% pada 2025 sekaligus mencatatkan kadar tertinggi dalam tempoh 8 tahun mengambil kira 2.6 bilion aset legasi bermasalah yang perlu dirosot nilai secara berperingkat. Selain itu, beliau turut memaklumkan TH juga telah mengambil tindakan menghentikan amalan pemberian bonus terlalu tinggi kepada kaki tangannya selaras dengan syur RCI.
1: RCI telah mengesyorkan pemberhentian amalan pemberian bonus yang terlalu tinggi kepada kaki tangan. Ingin dijelaskan di sini, Tabung Haji telah mengambil tindakan dengan mengamalkan pemberian bonus munasabah berdasarkan prestasi kewangan keseluruhan institusi dan pencapaian petunjuk prestasi utama tabung haji dan anggotanya.
0: Beliau berkata pemberian bonus kini dilaksanakan pada kadar munasabah berdasarkan prestasi kewangan keseluruhan TH, pencapaian petunjuk prestasi utama dan anggotanya dan tertakluk kepada kelulusan Menteri Hal Ehwal Agama dan Menteri Kewangan. Dr. Zulkifli turut memberitahu pendeposit TH tidak perlu bimbang mengenai urusan pelunasan zakat. Urusan itu telah dilaksanakan secara tertib dan berlandaskan hukum syarak.
1: Keseluruhan operasi dan tabi urus zakat tabung haji adalah berpandukan garis panduan zakat yang telah diluluskan dibantau oleh Jawatan Kuasa Penasihat Syariah Tabung Haji yang dianggotai oleh pakar-pakar syariah dan kewangan Islam. Tabung Haji juga mengambil maklum dengan pengesyuran daripada Jawatan Kuasa RCI berkaitan perubahan dasar dari aspek pengurusan haji terutamanya dari aspek kelayakan haji.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Seterusnya, masih tentang isu tabung haji, rakyat mahu kerajaan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang didapati bertanggungjawab atas penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa seperti yang didedahkan dalam RCITH. Ikuti reaksi Norini Mat Isa, Meja Besar Razali Zakaria dan Sofian Muhammad Zain.
2: Kita minta tindakan ambil lah, yang mana tu hukuman yang setimpal lah. Baik, kalau kita tak dapat tuntut di dunia, di akhirat pun kita akan tuntut.
3: Kalau tiada tindakan, tiada gunanya RCI ini ditubuhkan. RCI ini ditubuhkan atas arahan perintah daripada Yang di-Pertuan Agong. Jadi kalau perintah Yang di-Pertuan Agong yang telah dilaksanakan oleh RCI dengan baik, sepatutnya kerajaan mengambil tindakan dan orang ramai, terutama sekali pendeposit tabung haji.
4: Mana-mana yang salah perlu didakwa di mahkamah, perlu dibawa ke mahkamah, ke muka pengadilan untuk diambil tindakan. Barulah rakyat akan beranggapan ini adalah satu siasatan yang telus diambil oleh pihak-pihak berkuasa.
0: Terdahulu, pembangkang bertindak keluar Dewan dan tidak mengikuti mesyuarat khas tersebut. Susulan ketidakhadiran Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengulas lanjut tindakan pembangkang itu, Datuk Seri Anwar menyifatkannya sebagai cubaan mengalih perhatian isu TH dengan menjadikan beliau sebagai bahan polemik politik. Menerusi hantaran di Facebooknya, Perdana Menteri berkata tumpuan sepatutnya diberikan kepada pihak yang didakwa mengkhianati TH serta kepentingan pendeposit, bukannya menjadikan dirinya sasaran perbahasan. Beliau turut mempersoalkan pendirian Perikatan Nasional yang ditunjangi PAS, khususnya dalam isu kepentingan pendeposit TH daripada pelbagai lapisan masyarakat. Beralih ke perkembangan lain, kebanyakan negeri di Semenanjung serta beberapa kawasan di selatan dan barat Sarawak mengalami jerebu selain cuaca yang panas dan kering. Timbalan Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Ramlan Abdul Rahman memaklumkan keadaan itu dipengaruhi oleh fasa monsun barat daya yang sedang melanda negara.
5: Bilangan titik panas juga meningkat mengakibatkan beberapa kawasan di selatan dan barat Sarawak mengalami cuaca jerebu. Keadaan ini dijangka berterusan untuk beberapa hari akan datang. Keadaan jerebu juga dilaporkan berlaku di kebanyakan kawasan di Semenanjung, terutamanya di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Pahang.
0: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar dan sentiasa mendapatkan maklumat cuaca terkini menerusi saluran rasmi Met Malaysia. Sementara itu, susulan jerebu yang semakin merebak di Indonesia menyebabkan puluhan sekolah ditutup untuk hari kedua berturut-turut. Di Kalimantan Barat, Datuk Bandar Pontianak Edi Rusdi Kamtono memaklumkan jerebu menjejaskan puluhan ribu pelajar. Proses pembelajaran dari rumah diaktifkan selagi kualiti udara kekal buruk. Di Pulau Jawa pula, anggota bomba bertungkus lumus memadam api buat hari ke-9 di sebuah taman negara. Setakat ini, lebih 100 ribu hektar tanah telah terbakar di seluruh Indonesia. Australia akan melaksanakan vaksinasi bersasar terhadap spesies burung terancam yang terdedah kepada virus selesema burung H5. Menteri Alam Sekitar Murray Watt berkata keutamaan diberikan kepada burung dalam kurungan, memandangkan vaksinasi burung liar lebih mencabar kerana memerlukan dua dos. Pihak berkuasa melaporkan 231 kes disahkan atau disyaki positif H5 di negara itu setakat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Suntikan lebih RM10 bilion pulihkan kewangan TH. Pendeposit TH tidak perlu bimbang urusan zakat ikut syarak. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Mesej Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kita sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Mesti main gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Janu Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Mesti main gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Janu Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.

0: lemai.
1: Sadar lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak, seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Dajak ban, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Janu Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Berserimbang gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Janu Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak nyiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau ani kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Berserimai gau ani kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.

tiada aset TH dijual kepada orang bukan Islam. Kematian kanak-kanak di Kota Tinggi disyaki dibunuh nenek tiri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Tiada sebarang aset milik Lembaga Tabung Haji TH dijual kepada orang bukan Islam maupun masyarakat China sepanjang pelaksanaan Plan Persetujuan Semula Institusi Berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menegaskan dakwaan liar yang dilemparkan sesetengah pihak berhubung penjualan aset strategik institusi keramat umat Islam itu disifatkan sebagai fitnah jahat.
1: Saya ingin menegaskan di sini, tiada aset yang dijual kepada bukan Islam maupun kepada China. Seperti yang difitnah oleh beberapa pihak tidak bertanggungjawab yang cuba menanamkan kebencian dan membuat hasutan. Aset ini adalah hak milik urus harta jemaah, syarikat milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan.
0: Tambah beliau, kesemua aset yang terjejas dipindahkan sepenuhnya kepada urus harta jemaah Sendirian Berhad, sebuah syarikat tujuan khas milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan. Langkah penstrukturan itu juga diperkukuh menerusi pemberian Right of First Refusal yang membolehkan TH membeli semula mana-mana aset terbabit mengikut penilaian komersial dan kesesuaian pelaburan. Buktinya, TH baru-baru ini telah berjaya mengambil alih semula tanah di Terraza Exchange dan ladang kelapa sawit UJ Estate pada nilai pasaran semasa. Dalam berita, Dr. Zulkifli memberitahu tindakan susulan sedang diteliti terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH, termasuk cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 bagi memperkukuh tabi urus institusi itu. Jelas beliau, lebih 75% daripada syur RCI berkenaan telah dilaksanakan TH, manakala bagi syur yang relevan sedang giat dilaksanakan. Kesemua syur RCI turut diteliti untuk dimasukkan dalam cadangan pindaan Akta Tabung Haji, termasuk berkaitan kerangka pengawasan dan pemantauan Suruhanjaya Security terhadap pengurusan dana serta pelaburan TH.
1: Kesimpulannya, krisis tabung haji tidak berlaku dalam sekelip mata. Ia merupakan kesan terkumpul daripada kerakusan dan penyelewengan, kelemahan tabi urus, campur tangan kepentingan tertentu, keputusan pelaburan berisiko serta kegagalan menggambarkan kedudukan kewangan secara telus. Daripada laporan RCI tersebut yang boleh dirujuk secara terbuka oleh semua rakyat Malaysia, terdapat keseluruhan 25 syur yang terangkum dalam 5 teras utama. Saya akan cerakinkan setiap teras pengesyuran ini dan perjelaskan, pencerahkan status dan tindakan yang diambil untuk makluman bersama.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Dapatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH perlu disusuli dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, langkah berkenaan penting bagi melengkapkan proses pemulihan serta memperkukuh hala tuju dan tabi urus TH.
2: Dapatan ini perlu disusuli dengan segera dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasa dan meneliti syur-syur penambahbaikan untuk melengkapkan proses pemulihan sekaligus memperkukuh hala tuju dan tadbir urus tabung haji.
0: Sebarang siasatan berkaitan dapatan RCI perlu dilaksanakan secara telus, bebas dan profesional bagi memastikan keadilan dapat ditegakkan serta tiada mana-mana pihak teraniaya, khususnya memastikan hak dan keadilan kepada pendeposit TH terus terpelihara. Sementara itu, tindakan Ahli Parlimen Keluar Dewan Rakyat ketika Menteri memberi penerangan mengenai RCI Tabung Haji adalah tidak wajar. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berkata, Ahli Parlimen Pembangkang sepatutnya mengambil peluang sesi itu bagi mendapatkan penjelasan serta mengemukakan sebarang persoalan atau kemusykilan.
3: Kerana Parlimen adalah platform yang sangat sesuai dengan peranan ahli-ahli parlimen untuk mendapatkan sumber dan juga maklumat yang sahih berkenaan dengan sesuatu perkara. Lebih-lebih lagi, laporan tersebut adalah berstatus siasatan diraja. Tindakan ini boleh membawa satu mesej ataupun naratif bahawa pembangkang tidak mahu mendapatkan penjelasan yang sebenar ataupun maklumat yang sebenar, ataupun secara tidak langsung mungkin boleh ditafsir sebagai tidak mahu bekerjasama dengan menteri yang akan menyampaikan dan memberi maklumat berkait dengan laporan Suruhanjaya Diraja tentang tabung haji.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Reformasi menyeluruh dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji ketika ini penting dalam memperkukuh tabi urus pengurusan risiko serta memastikan amanah pendeposit terpelihara dalam tempoh jangka panjang. Pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, reformasi itu tidak hanya melibatkan perubahan struktur organisasi, malah merangkumi aspek tabi urus, pengurusan risiko pematuhan, kawalan dalaman, keterusan serta pengurusan kewangan dan pelaburan.
4: Oleh itu saya lihat selepas ini tabung haji harus menekankan kepada integriti, accountability, profesionalisme, ketulusan dan tanggungjawab terhadap amanah pendeposit. Dan yang melaksanakan ini haruslah terdiri daripada kepimpinan yang profesional, iaitu pengurusan tabung haji dan ahli lembaga pengarah perlu mempunyai pengalaman dan kepakaran yang sesuai dengan institusi ini yang agak kompleks. Dan gabungan pengalaman mereka dalam sektor kewangan dan juga pengetahuan mendalam tentang operasi tabung haji akan membantu memperkukuh lagi proses membuat keputusan.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Berita seterusnya. Seorang kanak-kanak berumur setahun 4 bulan yang disahkan meninggal dunia pada 31 Julai lalu di sebuah kediaman di Taman Sri Saujana Kota Tinggi dipercayai dibunuh. Hasil bedah siasat mendapati mangsa meninggal dunia akibat trauma pada bahagian perut dan dada disebabkan objek tumpul. Selain terdapat beberapa kesan luka dan lebam pada badan, Ketua Polis Johor Datuk Abdul Rahman Arsad berkata, nenek tiri mangsa berserta datuk dan ibu mangsa telah ditahan bagi membantu siasatan.
5: Kertas siasatan kita telah lengkapkan dan kita telah merujuk ke Pengarah Pendakwaan Negeri Johor pada 10/8/2026 dan kita telah mendapat arahan untuk mendakwa atau menuduh nenek tiri mangsa ataupun yang telah membuat laporan pertama di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Luar negara. Kemboja berdepan tekanan terhadap sistem perkhidmatan kesihatannya berikutan perubahan iklim yang mula menjejaskan negara itu. Menteri Kesihatan Kemboja Prof. Cheng Ra berkata, ia sekaligus merosakkan infrastruktur perubatan penting serta mengganggu akses kepada perkhidmatan asas bagi komuniti luar bandar. Perubahan iklim dan impaknya yang kian meningkat turut mencetuskan kebimbangan di seluruh rantau Mekong. Tempat berjuta-juta penduduk luar bandar bergantung kepada sungai berkenaan serta ekosistemnya untuk mata pencarian. Sementara itu, lebih 40 wilayah di Perancis diletakkan di bawah amaran jingga ketika negara itu bersiap sedia menghadapi gelombang haba kelima sejak Jun. Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan Meteo France meletakkan 43 wilayah di bawah amaran jingga dengan suhu maksimum dijangka mencecah antara 35 hingga 37 darjah Celsius. Ketika Perancis berdepan gelombang haba berkenaan, paras air turut menyusut susulan kemarau yang berpanjangan. Sukan pasukan sepak takraw Thailand membalas dendam selepas tewas kepada Malaysia pada sukan C dan Piala Dunia apabila menewaskan skuad kedua negara 2-0 di pentas akhir acara berpasukan lelaki Piala Raja Thai 2026. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia terus gagal menamatkan kemarau kejuaraan Piala Raja Thai sejak 1988. Keputusan Persatuan Sepak Takraw Malaysia menghantar skuad kedua ke kejuaraan kali ini memberi pendedahan penting kepada barisan pemain muda negara sebagai sebahagian daripada persiapan menghadapi cabaran lebih besar pada masa akan datang. Akhir sekali, Persatuan Badminton Malaysia BAM rancang melakukan persetujuan semula barisan kejurulatihan kebangsaan selepas berakhirnya Tamasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Pengerusi Jawatankuasa Prestasi BAM Dato' Sri Dr. Lee Chong Wei berkata, cadangan itu kini masih di peringkat perbincangan dan perlu diperhalusi bersama barisan kejurulatihan serta majlis BAM. Menurut beliau, rombakan berkenaan penting bagi memastikan kelestarian prestasi skuad negara selain mengambil kira kemasukan pemain muda ke Akademi Kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada aset TH dijual kepada orang bukan Islam. Kematian kanak-kanak di Kota Tinggi disyaki dibunuh nenek tiri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sejalan.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau ani kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Berserimai gau ani kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita, saya ke menua Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan. Hari

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau ani kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Berserimai gau ani kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua Malaysia. Selamat hari.

bersama Bangsa Gau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Mesti manggau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Janu Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Mesti manggau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Janu Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.

0: Patut Bisik Padah Kemaya Orang Mati Ngetas Ulit Ndur Nyenggai Tau Ke Ngetas Ulit Orang Kemati Tau Ke Diketas Ulit Ngau Kemaya Nganjur Orang Kemati Nemunan?
1: Oh, betulnya. Bah, bakini ku kan nganjur yang udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nah dah lagi ngena fake dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.

Bangsa Gau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau anu kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Berserimai ngau anu kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua Malaysia. Selamat hari kebangsaan.